sin ta choria decho. Zidi tu ma zon moito, arokunu desho, arokunu zaga, arokunu gunia. Tu mi echon kita choria tachlajone.